0: Ja, det vi hørte, det var Frydenlund med Vagabond. God kveld, god kveld. I kveld i radioen så jo Ester og Ketil Levang, og vi skriver den 6. oktober i 2026. Bak spakene sitter han Tor Erik Tustervatten, som så gjev og får oss på luftet.
1: På programmet i dag så har vi som vanlig meldinger og gratulasjoner, og vi har et innslag om en teaterforestilling i Leirskardalen, samt et innslag om elgjakt. Og da tror jeg vi skal få inn en telefon.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hvem det vi har på tråden?
2: Det her, det ho Ester Rødegård, og jeg tror jeg snakker med Ester.
0: Det stemmer det.
2: Ja. Nei, nå skal du høre, jeg spurte om jeg fikk lov å komme inn med en melding i kveld.
0: Ja, det klart du får.
2: Og det egentlig etterlysning etter bilder fra 1950-årene og senere.
0: Ok.
2: Og det først og fremst en dame som heter Ella Brandt. Hun bestyrer på massa fra 1950 og utover.
0: Ok.
2: Og jeg har letet i Statkraftboka, der det står jo mye stoff, men ikke noe bilde av hun.
0: Ok.
2: Og vi, det tanken at i årbok for Hemnes for 2027, så skal det komme en artikkel om Korgen Husmorlag som eksisterte en gang i tida. Og der var hun en av initiativtakerne. Så det derfor at jeg skulle så gjerne ha bildet av henne.
0: Ja.
2: Og Korgen Husmorlag, det eksisterte fra 54 og til langt ut i 70-årene. Jeg vet ikke akkurat når det sluttet, men det i hvert fall i årsmelding fra 1977, så lenge var det.
0: Okay. Ja.
2: Og det kan jo hende at jeg har sett noen der ute i de tusen hjem og vet noe om husmorlaget og kanskje har bilder.
0: Ja, det skulle noe godt gjøres. Ja, vi får bare håpe at det noen som sitter og hører på det.
1: Jeg husker henne, jeg så gammel at jeg husker henne, vi kalte henne fru Brandt. Hun jobber på messe.
2: Ja da, hun var jo en dame som gjorde litt av seg.
1: Ja, hun gjorde det.
2: Var så, skikkelig bestyrerinne.
1: Ja da, så hun husker jeg faktisk.
2: Så det skulle jo godt gjøres at det ikke finnes noen, så at hun kom med på bildet noen sted. Men ingen jeg har spurt har hatt noe å bidra med. Og det her laget, de var jo ganske aktivt, og de gjorde mange ting, og de har mange arrangement og utflukter og ting de startet, så det må jo være noen som minnes noe fra denne tiden, som kanskje har et bilde.
0: Ja.
2: Så jeg veldig interessert i det.
0: Ja.
2: Det faktisk et par av som var med i stiftelsen som lever ennå, men de minnes ikke stort fra denne tiden.
0: Nei, akkurat.
2: Men det jo så.
0: Nei, vi får håpe at det
2: ganske lenge siden 54.
0: Ja, det jo det. Men vi får håpe at det skjedd noen så kan hjelpe deg.
2: Og da håper jeg at de tar kontakt med meg.
0: Ja.
2: Og telefonnummeret mitt er 952-49-068. Hvis noen skulle ha noe å bidra med.
0: Supert.
2: Men da sier jeg, som de bruker å si, på forhånd takk.
0: Ja. Vi får håpe at du får kontakt med noen så kjennes
2: jeg
0: med
2: også. Ja, for dere har god sending videre.
0: Takk for det du. Ha det bra.
1: Ja, da skal vi vel fortsette med
0: meldinger. Ja, jeg kan jo begynne med en melding fra Bjørgil Reinemo. Det er medlemsmøte onsdag 14. oktober 2026, og det er på Aspmoen 20:18. Og så skulle de trekke høstlotteriet. Velkommen, Korgen Sanitetsforening.
1: Og så har jeg en melding fra Leirskardalen Ungdomslag med Hilde Linda Bjørkheim. Der holder de på å øve inn et teaterstykke som heter Arven er vår. Det skrev Erling Overholt og Anne Elise Berg. Det skal fremføres av teatergruppa i Leirskål Ungdomslag på Ungdomshuset på Jamtjorden i Leirskåland på følgende datoer. Premieren på stykket det fredag den 30. 10. klokka 19.30. Og så har de kafé der så åpner klokka 17.30, 17:30. Så det forestilling lørdag 31. 10. klokka 7:30. Og onsdag den 4. 11. klokka 19. Torsdag den 5. 11. klokka 19. Der åpner kaféen klokka 18. På lørdag så åpner klokka 17.30. Billettsalget, det starter på Byggmix i Korgen den 16. 10. Og det står at det kjøpes med kun VIPs. Og stolnummeret er festet på billetten. Billettpriser, det barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner, og voksne 300 kroner.
0: Ja, så var det medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo. Det da i morgen onsdag 7. oktober klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Det er åresalg, kaffe og snitter. Arnt Roger var jo noe kjent med.
1: Ja, jeg har hørt om...
0: Har ikke du spillet, eller man?
1: Har spillet, eller man? Kanskje vi skal spille der i morgen?
0: Kanskje det?
1: Du også med der, ja?
0: Det mulig.
1: Ja, da får vi hjem og øve i kveld.
0: Ja, vi får... Ja. Får gjøre det. Var det noe mer, ja?
1: Har jeg vel ikke noe mer... Meldinger tror jeg ikke, nei.
0: Nei. Da skal vi høre... Jeg gir deg min morgon med han Christer Sjögren.

0: Ja, det var han Rune Rudberg med Alle vil vi gratulere.
1: Så får vi et innslag som Ester Levan har gjort angående årets store happening I Lerskerdalen, nemlig teaterstykket Arven vår.
2: Hun Hilde Linda Bjørkheim. Nå kan hun fortelle om det her stykket som de skal ha snart premiere.
3: Ja, den 30. oktober så brakte det løs med premiere på Arven vår på Lerskerdalen ungdomshus på Jamtjorden.
2: Ja.
3: Og vi full øving og full oppkjøring mot det.
2: Så flott.
3: Så vi bor nærmest på huset.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Da dere mange skuespillere med.
3: 8 skuespillere.
2: Du verden. Ja. Du har noe å holde styr på.
3: Ja, de jævlig flinke folk, så de er lett å ha med å gjøre.
2: Du, det lenge siden du tok over det her teaterlaget? Eller det noe kanskje et nytt et og mye godt?
3: Det er på en måte utgangspunkt I det som har vært det gamle teatergruppa som har vært I tidenes morgen.
2: Ja, med Hilda Smith.
3: Ja, enda lenger for det. Men så ikke var på, det var ikke satt opp på huset her, men I 1913 var det et stykke som var satt opp på en låve på Mæland. Så heter det Slørvstell. Så allerede der begynte jeg. Så hadde jo vært noen år med pause innimellom. Ja, I alle generasjoner. Men man lever om der etter den gamle arven ennå.
2: Ja.
3: Og det blir veldig stolt ut av.
2: Det der blir spennende. Ja. Hvordan skal dere starte lesen når dere finner ut om at dere... Hva slags styrke skal vi ha? Det sånn dere samles og så finner dere ut av det?
3: Ja, vi lager som regel en gruppe som satt seg ned.
2: Ja.
3: Og leit I manus. Vi fullt av gamle manus her liggen.
2: Ja.
3: Og det her stykket har jeg vært oppsatt her før, på begynnelsen av rundt 2000. Og det var vi å fann noe. Det ligger her også, men vi var å fann det på Dramas, som utleie
2: okay.
3: manus.
2: Ja.
3: For det dem som sitter og forvalter åndsverksloven og at vi... De
2: ja.
3: Som har beskyttet dem som har skrevet ting.
2: Når dere da har nå funnet det her stykket her, så får dere vel ikke rett på scenen?
3: Nei, da tar vi det opp og diskuterer det, og ser gjennom høytlesning, gruppelesning, liker vi det her I går for det.
2: Og så finner dere
3: ut? Og så finner vi ut, og så begynner vi ganske kjapt. På scenen og begynne.
2: Og da har dere allerede funnet ut hvem som skal ha hovedrollen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det rollene karert når vi har begynt på scenen.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det da. Så, stort sett. Så har vi så mye annet jæve folk rundt. Vi har jo noen sett på lyd.
2: Ja.
3: Lyd og lys.
2: Ja.
3: Suflør. Gunnil. Solhaug med all sin teaterkompetanse.
2: Ja.
3: Folk rundt. Nei, så vi ganske mange folk I sving.
2: Ja, det skjønner jeg. Og nå har dere akkurat kaffepause.
3: Ja.
2: Så da har jeg lurer å hele Linda vekk fra kaffepausen. Får ikke du kaffepause I dag?
3: Nei, jeg så jævlig drikke kaffe at det går fint.
2: Ok. Ja, skal vi se. Okay, vi skal...
3: Legge stedet at vi har en massiv støtte ifra folk og bedrifter og sånn rundt oss som vi setter utrolig på pris på.
2: Ja. Ja, det klart.
3: Det kankake og det mat og det ting som blir brenget og laget og snekret og
2: så flott.
3: Sveisen på håret.
2: Ja. Ja, det klart.
3: Og enda flere.
2: Ja.
3: Okay. Så det setter vi så utrolig pris på. For det sånt, det så godt å ha en sånn varme og et sånt engasjement I ryggen.
2: Ja. Du, det her huset deres, det tar jo ikke så veldig mange.
3: Nei.
2: Hvor mange tar det på?
3: Ja, vi tenker vi får inn 80. Man har jo utvidet scenen ulite.
2: Ja,
3: så da kan det hende at, men vi tror at det skal gange. Da bruker det godt 80.
2: Ja.
3: Så vi tenker det.
2: Og nå skal dere ha mange forestillinger.
3: Ja, vi har satt opp 4. Planlagte 4 forestillinger. Okay. Så vil vi jo gjerne holde på.
2: Ja.
3: Det jo små forhold.
2: Ja.
3: Men den gamle titelskapsscenen, den jo uvurderet. Den jo en historiebærer I seg selv.
2: Ja, selvfølgelig. Nei, men det jo... Da er det kamp om plassene.
3: Det vil noe vise seg. Jeg tror jo det.
2: Jeg var jo i fjor. Jeg har jo vært noen år og sett på dere. Det er jo bare heftig. Dette er jo årets... Så vi gleder oss til hele året, kan jeg si. Jeg var så glad når jeg hørte at dere startet opp.
3: Ja, takk for det.
2: Så tenkte jeg, åh, det der må jeg altså se. Da må jeg bare passe på at jeg er hjemme.
3: Ja, det satt vi veldig pris på.
2: Ja. Neida, så det er klart det er... Det blir jo... dere legger det ut på Kopen,
3: var det så? På Byggmix.
2: Ja.
3: 16. oktober.
2: Ja.
3: Og det blir jo også kjempeheldig med at Byggmix tar seg av å billett salget.
2: Så flott.
3: Ja, det er eneste år.
2: I fjor var jeg og stod i kø.
3: Ja.
2: Ut av de første morgenen.
3: Ja.
2: Og allerede så satt der allerede. Så...
3: Nei, vi tror jo at det blir... Det blir bra i år også.
2: Det blir det.
3: Vi flyr i hvert fall godt på det, sånn.
2: Ja, så. Det er helt sikkert. Jeg bare ser frem til å få se dere. Ja. Men er det noe mer du har ville snakke om angående det her?
3: Nei, kjenne jeg noen gang takk alle.
2: Ja.
3: Alle bidrar, så bidrar, for det bidrar jo så mange ting.
2: Ja.
3: Det satt vi så utrolig pris på. Jeg kan ikke få sagt det.
2: Nei, men det
3: jeg kunne jo ramse opp sponsorene og dem som bidrar. Men det er såpass mye folk at jeg kan jo kanskje ta det en gang at jeg sender inn. Eller vi sender inn en takk.
2: Ja, det kan du gjøre.
3: Og til Adukorgen. Ja. Det er klart dem skal.
2: Ja.
3: Vi ser alle.
2: Ja. Nei, men det
3: så, er bra. Som er så snill og gjør med oss.
2: Ja.
3: Så ønsker vi gjestene våre hjertelig velkommen. Vi gleder oss stort.
2: Ja.
3: Vi tror ikke det, altså.
2: Hva du tror vi har så skatt å se? Det er i hvert fall helt sikkert at det ser vi frem til.
3: Ja. Takk og takk. Yes.
2: Ja.
3: Har
2: du kommet opp om
4: meg? Den andre væske! Hvem du den kommer med deg?
3: Det er så mye væske, det er så mye.
4: Nå er jeg gjør. Åh, her er jeg også med.

0: Nå har jeg fått tak i en av hovedrollene. Hun kan jo selv få fortelle hvem hun er.
1: Det er nå Trindise Skreslatt, og jeg er jo Erna Flatvett i stykket.
0: Ja, hva du føler å spille hun, Erna?
1: Jeg har slettet litt i år med å finne rollefiguren, men det kan ha en sammenheng med at det bare et år siden jeg har en annen rollefigur. men jeg tror når vi begynner å
0: nærme meg
1: min rollefigur. Og så går nå årene, så jeg er nå begynt å bli hårløs, men jeg må ha ekstra øving på replikkene, men det kommer seg.
0: Ikke faen, dere har jo sufflør.
1: Ja da, vi har jo sufflør, men hun skal jo være arbeidsledig, egentlig.
0: Ja, men det er jo derfor dere har hun.
1: Ja, det er det, for å minne oss på.
0: Ja. Er det noe artig du kan fortelle om det her, når dere har hatt øvelse?
1: Vi har jo noen replikker som vi har litt lyst til å flire åt selv, men vi ikke skal flire åt, så vi må jo prøve å kanskje satt blekket en annen plass enn akkurat i øynene til motspilleren, for ellers så spretter vi i storfliringen. Mm. Så jeg og Elisabeth har noe spesielt en som vi sliter litt med. Ja. Men vi skal nok få det til. Vi har hatt det før, at vi har lyst til å flire, men vi må nå prøve.
0: Det går sikkert bra.
1: Ja.
0: Vi gleder oss veldig, det skal jeg si deg.
1: Det forstår jeg at det er en del som gjør, og det gjør vi jo også. Det er jo derfor vi gjør det her, så det blir artig.
0: Så jeg kommer nok til å stille meg på trappa her på sommerskedagen.
1: Og kløs på døren.
0: Har du ikke åpnet snart?
1: Ja.
0: Ja, er det noe annet du vil fremheve i det her stykket?
1: Det kommer nok ikke akkurat på, men det er noe et løylig stykke som vi... Det er jo opp til oss selv å tolke det og gjøre det sånn som vi vil ha det, men det er mye gode tolkninger ute og går her, så jeg tror dette kan bli et løylig stykke.
0: Ja, det blir det helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi har funnet en annen hovedrolle her. Hvem er det for noen?
2: Jeg heter noe Ivar Tolkmo, sånn privat, men i dette stykket så heter det Lars Flatvett. Jeg er da Marne og to. Erna.
0: Ja.
2: Jeg er jo under streng administrasjon. Musikklærer som yrke.
0: Du verden, ja, men det passer deg godt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg er jo det.
0: Du må bare fortelle om hva du synes om å ha denne rollen.
2: Nei, ja, det går nå vel egentlig ganske bra. Jeg er jo som sagt under... et strengt regime.
0: Det, jeg har jo sett litt av det nå, så jeg så jo det.
2: Ja. Jeg må jo stort sett gjøre det, så jeg får beskjed om.
0: Men sånn når det blir utdelt roller og sånn, er dere med på å si, den vil jeg ha, eller?
2: Ja, det er vi jo litt å finne ut hva som er
0: best. Finne det ut selv, det er ikke...
2: Ja, det blir noe fellesskap.
0: Ja.
2: Det blir det, ja.
0: Men så bra.
2: Det er det.
0: Ja. Nå begynner jeg å nærme seg.
2: Ja, det er det.
0: Dere er duktige, det synes jeg. Det er altså helt sikkert. Jeg sa det enda at det der jeg må ikke gang glippe av. Det er ikke nøye hva jeg skulle ha gjort, så skulle jeg ha høpet over det og så føre på teater.
2: Ja, jeg trodde jo ikke i begynnelsen at det var såpass artig, så vi tror det blir.
0: Ja.
2: Ja, det her,
0: dere er jo rene med skuespillere, da kunne jeg...
2: Nei, men det blir jo det blir artig, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Det blir det.
0: Ja. Har du noen sånne replikker så du har måttet tatt opp på nytt igjen, når det, sånn at dere har begynt å flire, eller?
2: Nei, det har egentlig gått ganske bra.
0: Mhm.
2: Ja, det har vi gjort.
0: Du er så vant, vet du.
2: Ja.
0: Ja. Så du har ikke med deg drakkspillet da?
2: Ikke i år.
0: Ikke i år, nei.
2: I år var det noe blokkfløyte det gikk i.
0: Åja, det er blokkfløyte. Just. Nei, men da kan vi høre om det er flere som...
2: Ja.
0: Her har vi fått en ny skuespiller.
3: Ja.
0: Og det er...
3: Peter Lifjell.
0: Så hyggelig.
3: Mm-hmm.
0: Hva slags rolle har du I det her spillet?
3: Jeg kan ikke si så mye, men jeg heter Kenny-rolle I spillet. Ja.
0: Og du trives med å ha den der rollen?
3: Ja, det veldig artig, tror jeg.
0: Du var I fjor også med?
3: Ja.
0: Ja. Ja,
3: og har jeg en litt mindre rolle.
0: Ja.
3: Så.
0: Mm-mm. Ja, nei, men det kjempebra at det kommer nye til.
3: Mm-hmm.
0: Så det doktrinen som kom I fjor, så I år.
3: Ja,
0: det kun de nye.
3: Mm.
0: Det liksom tenkt på hvordan får de tak I nye folk så kan det her med å spille et skuespill.
3: Ja.
0: Det jo en egen måte å gjøre det på.
3: Ja, absolutt. Ja. Nei, de hadde vel kanskje sett at jeg var med I klemmetspillet, så da ringte de meg og spurte om jeg hadde lyst til å være på det her også.
0: Supert. Ja.
3: Så.
0: Det jo kjempekoselig.
3: Mm-hmm.
0: Så har dere egentlig kaffepause da, så lærer dere...
3: Nei, nå har vi jo pause for å bli på intervjuet,
0: ja.
3: Så ellers så det full øving.
0: Ja.
3: Så.
0: Har du gjort noe tabbe nå under... Siden dere hiver boka, så dere bare at det ble litt fliring og...
3: Ja, det er noen... Man må fokusere av og til for å klare å holde seg. Det kan komme noen... Det er mye artig, så det bare å stålsette seg med å holde maska og ikke begynne å flire. Det...
0: Ja, ja da. Nei, men det jo... Det synes jo publikum bare artig.
3: Ja.
0: Ikke sant? For det blir jo litt sånn eget.
3: Ja.
0: Ja. Så...
3: Så kommer det noen litt egenlaget kommentarer I ny og ned på replikkene som kanskje ikke helt skulle være der. Så.
0: Og da blir det liksom, hva skal nå?
3: Ja. Ja.
0: Var det jeg som skulle si noe?
3: Ja.
0: Ja.
3: Man klarer som regel å hente seg inn.
0: Ja,
3: det...
0: Og så har dere utsulfrø.
3: Yes,
0: så det
3: er viktig.
0: Men hvor skal hun sette henne nå da? Under, kanskje, skal hun sette fremfor dere?
3: Nei. Hun har en egen liten plass oppe til venstre for scenen.
0: Ok.
3: Der har hun en egen stol og bord ja, som hun setter
0: så
3: på.
0: Så bra.
3: Så vi har tegn fra oven
0: ja.
3: Når vi trenger hjelp.
0: Så bra.
3: Yes. Så det.
0: Nei, for det klart, det jo snart gjort å bare glemme.
3: Mm. For et skikkelig jernteppe, ja. Da kan du bli stående I det, så da det kjempevektig mye som flør da.
0: Ja. Nei, og det klart, så når man sitter I salen, så ikke alltid at vi klarer å høre det.
3: Nei.
0: For det blir liksom mot opp mm. også.
3: Det jo kanskje litt det som meningen. Det helt bra hvis dere hører det.
0: Så. Ja, men det jo...
3: Neida.
0: Neida. Det jo helt greit.
3: Ja.
0: Ja. Nei, men da takker jeg nå deg for ja. At du stilte opp, og så ja. Får du nå bare høre om det var flere som ønsker å
3: ja, ha det. Send flere.
0: Ja. Nå har jeg... Få tak I en tellekar som skuespiller, og en god skuespiller. Hvem han heter?
4: Han heter Nils Renault.
0: Men nei, det vel ikke det.

0: Så er det greit å ha kanskje litt mindre. Nå kommer jeg ikke på... Jo, altså fjorårets stykker,
1: ja,
0: at man
1: ja,
0: kanskje har litt mindre
1: enn
0: i år. Da,
1: ja, ja, ok.
0: Men,
1: ja, men,
0: man deler litt på det.
1: Ja. Mm. Har du noe artig så du har vært med på at du har måttet snudde deg og flire, eller når du har hatt denne replikken?
0: Det var like før i fjor, vet jeg, at det var, da måtte jeg ta meg i tak for å, jeg husker ikke spesifikt, men jeg vet at jeg holdt på å begynne.
1: Men i år hadde det gått bra?
0: Under øvelse?
1: Ja.
0: Nei, det er stadig.
1: Ja, men det står jo bare.
0: Det er det. Ja. Så det er jo, altså, det kan bli ganske intenst underveis. Så vi håper jo at vi klarer å holde maska. Det må vi prøve på.
1: Det tror jeg helt sikkert at dere klarer.
0: Utfordring, men det er bare å være i det. Ja. Det er det som er artig.
1: Ja, ja da. Helt sikkert. Ellers er det noe annet du har ville sagt at folk kan fortelle om hvorfor de må komme og høre på dere, eller se dere?
0: Det er noe fordi at de får se folk som liker å leke i lag, altså voksne folk som liker å leke i lag på scenen og har det kjempeartig med det som vi holder på med.
1: Ja, det tviler jeg ikke på.
0: Det er noe det, og så er det jo en god og fin tradisjon i
1: ja, det,
0: dalen her.
1: Ja. Jeg har sagt at det der skal jeg se, men så må kry oppover.
0: Ja.
1: Ja. Så det må vi... Det
0: er jo opp nå at folk kjenner, i det minste.
1: Det frykter jeg ikke for. Det er noe, dere har noe plass for bare 80 i slengen.
0: Ja da, vi har noe det. Så...
1: Du kunne ikke lage noen stoler opp bakom på veggen.
0: Neida, men det er jo også noe med det her, at det er litt og intimt.
1: Ja da. Ja da, det er sant.
0: Og at det ikke kommer til å være så altså stort, storveis. Sånn som på.
1: Men det er jo stort, det synes jeg jo. Dere er utrolig flinke.
0: Tusen takk. Det er hyggelig å høre.
1: Ja. Men da skal du få slippe ut og høre om det er noe du skal si det på.
0: Jeg skal nå inn etter hvert.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Bidokke, nå har jeg fått tak i Hilde Linda igjen, teatersjefen. Bidokke å fortsette å ta neste år med ny forestilling?
2: Nei, neste år så blir det pause.
1: Oh, ja.
2: Det tar oss en pause.
1: Ja.
2: For det er noen av våre aktører som skal være med i Klemmetspillet. Og huset blir tidligvis utleid, og så er det jo noe med at det kan være lurt å ta en pause og finne litt etter nye manus for så å komme inn og sterke
1: akkurat. Ja, ikke sant. Ja, men så bra. Ja. Så da får dere også pause, det er ikke bare publikum.
2: Nei.
1: Men vi har jo gjerne ville hatt det hvert år, ikke det?
2: Skal vi ikke se, plutselig så dukker vi opp neste år. Ja, ja. Hvem vet? Ja. Vi vet jo aldri, vi blir fryktelig ivrige, men dere må få et til å gå opp.
1: Men det er jo
2: ikke bra. Vi mangler jo ikke folk i sveng.
1: Ja. Nei, men det, jeg synes dere er utrolig flinke.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Og tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
2: Takk, tusen takk for at dere kommer. Dere er jo en råkende god radio som følger opp rundt omkring det som skjer.
1: Ja, det ser vi noe takk til. Jeg
2: er stolt ut av i den bygda vår, radioen vår.
1: Da får dere bare ha god fortsettelse, så gleder vi oss til premieren.
2: Takk. Her først skal

0: Det var han Ole Ivars med regnets rytme. Det kunne jo passe høvelig noen. Det har noe hølje ned. Det noe helt sikkert. Da får vi vel repetere litt meldinger og sånne greier.
1: Ja.
0: Det medlemsmøte i morgen 14. oktober på Asmoen 20. Klokka 18, og da skulle de trekke der høstlotteriet, så de må sitte på butikken og salt. Og det Korgen Sanitetsforening, og det Bjørgil Reinemosa sender.
1: Og så det da Leirskal Ungdomslag, som skal spille teaterstykket Arven vår. Det det premiere, fredag 30.10. klokken 19.30, halv åtte. Og der åpner kaféen klokka 17.30. Billettsalget det starter på Byggemix i Korgen den 16. oktober. Og husk på at det kun VIPs du kan betale billettene med. Stolnummeret det merket på billetten. Prisen for barn og unge til og med 10. klasse er 150 kroner. Voksne er 300 kroner.
0: Jeg kan si ifra Hilde Linde at hun takk alle som har vært med i skuespillet, eller som er med i skuespillet. Det ble ikke nevnt alle, men det ikke det at hun har glemt dem, det bare at de ble ikke med. Men så har vi et medlemsmøte, det skal være et medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo i morgen. Sag i morgen, det 14. 14. oktober, det med henne.
1: Det ikke i morgen.
0: Nei, det ikke i morgen, det neste. Så der. Nei, vi skal rette opp. Men i morgen i hvert fall, så det medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo. 7. oktober, klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Ja, det åresalg og kaffesnitter. Da må vi rette opp det her meldingen fra Bjørgil. Det var altså onsdag den 14. oktober, og det skulle vel kanskje bli neste onsdag.
1: Det kan stemme.
0: Ja, det var da Sanitetsforeningen i Korgen.
1: Så har jeg til slutt en oppfordring fra Ester Ødegård. Hun etterlyst bildet av en som heter Ella Brandt. Hun var bestyrer på Statkass i besøksmesse på Nordfallet i Korgen i 50 årene, eller hun var vel senere enn det. Hun var da også med i Korgen Husmorlag fra 1954 til 1970, så hvis noen har et bilde av hun, så vil hun Ester gjerne ha det, for hun skal ha det Årbok for Hemnes, kom ikke på hva det heter. Så skal lages nå.
0: Ja. Da kan vi nå repetere eller si hvem som skal ha sending på fredagen. Det var jeg og du.
1: Tror det.
0: Ja. Og da har vi vel en Terje som sett at de spakene.
1: Ja.
0: Men da sier vi takk for oss her i kveld, og han så søtte at om spaken, det han Tor Erik Tustervatten, og vi som har søtte her, det
1: Ketil Levang
0: og Ester Levang. Da sier vi takk for oss med kveldsol med han Åge Aleksandersen.

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne se på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østlandet der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributøre hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet på hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på, og starte å produsere, og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nok kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg. Jon Einar Jakobsen, du jo en del av denne gruppa her som en del av helgedagsradioen. Hvor lenge har dere gått på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått, det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 2021-2022 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har det jo kommet gunstig tilskjønne på avtalen, og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det altså, var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn imot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinja, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige, som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med, og er absolutt en nødvendig sak, der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelands Radioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioene søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgget og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenes radioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgelandsradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si jo at det ikke alle nærradioene I Norge som sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da vel etablert inn I det her Helgelandsradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år her nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje-senderpunkt hvor det blir hen. Det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, så det vi kaller for gapfiller. Det jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen som jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader och så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jeg. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske går nästa etappe kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så måste jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Rana-blad eller Helgeläningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där. Så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platser där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskning, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgeläningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt, podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma till en sån där kvarters, halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sänt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Och så vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning utenfor en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem, og det er i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noe problem med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

74 år i morgen 3. oktober. En stor hilsen fra husets venner. Vi er jo en vennegjeng som bruker å være der omtrent hver dag og drikke kaffe. Nå blir vi noe litt forstyrret av elgjakt og forskjellige andre, men de fleste møter nå opp. Og her står skreven, ingen nevnt, ingen glemt, men det er husets venner. Og så har vi en hilsning fra en Robert og en Odin. Det er en Robert Novak og en Odin Jægers Græslett. De har i år skøtet sin første elg. Og så ikke minst ifra oss her i studio. Då får vi fjällrypa. Dalajan.

0: Ja, så de har jo fått strekt selv, da, vet du ikke sant, og nå har det jo vært noe mye regn da, ikke sant, når det er en, en som har vært der da, bare ikke sant, for jeg har jo vært her ute, altså.
1: Ja, akkurat. Så, Nei, men Helge, har du noe annet å ønske å komme med?
0: Nei, jeg kommer ikke på noe i farten nå, nei, det gjør jeg nok, nei.
1: Det har gått godt med løshunder og sånt nå.
0: Nei, det var noe vel en jakthund som kom nå og driver han på noe feil. Han kom vel med en reddfokk i stedet for. Elg på et brev der hørte jeg her, eller hørte jeg pratet om henne.
1: Ja, vel.
0: Så den hadde vel ikke gjort noe, for den var vel... den hadde ikke jaget noe sånn for en, da. Så det hadde gått egentlig ganske bra, da.
1: Ja, akkurat.
0: Så, men det kan jo være litt utfordring der. Hunden er noe i jakttida, da, vet du.
1: Ja, det er klart. Det er klart, det. Nei, men da tror jeg at jeg sier takk for praten, Helge, og så ringer det jo en gang senere når vi har lyst til å prate.
0: Ja, gjør det, vet du, så.
1: Greit, takk skal du ha. Og ha en fin høst.
0: Takk skal du ha, vet du, også.
1: Ja, og ha en fin høst videre.
0: Ja, du også, vet du, greit, ja.
1: Takk for det. Takk for det.
0: Hei.

Ja, det var han Kåre Ørjedal og ko med Børge Fjellsvalsen. Nå er vi kommet så langt at vi skal sette i gang med konkurransen. Og tradisjonen tro så har vi 10 spørsmål som vi skal sende ut, og det går på musikk. Vi spiller en melodi her ifra studioet vårt, og så ring dere inn og fortell hva melodien heit, og gjerne hva som framførte han. Og vi har 10 spørsmål, og når vi sender ut spørsmål nummer 10, så håper vi at det er den 10. innringeren vi har med oss. Så helst ikke ringe mer enn en gang for hver innringer. Og vi har en fantastisk fin premie. Tor-Erik kan si det i Tine. Jeg kan ikke nærmere forklare ikke det, men det er noen nettskjæring på både låk og på bunn og på siden. Og telefonnummeret er 751-91-333. Og så har jeg da et sånt tilleggsspørsmål for hver gang. Så dere skal få bryn dere på. Da, Tor-Erik, da kan du vel slippe første melodi av gårde.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi skal ta en tur opp til Gregers på Hamar, Hamar Blues Club. Og der var for aller siste gang, til manges tristesse, Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert, det ble en avskedskonsert da. Sier med at Bonita og The Blue Shacks skiller lag. Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner-turné som hun kaller det. Det altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store eller ensemblet med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen I en særstilling I kort rød kjole og pupper som hoppet I alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet, og titlen Satisfied My Soul.

0: Trevende televisjon, og likene til er for en bra på låte omtark. Dere klare for en festival?
1: Ja!
0: Liker dere blues?
1: Ja!
0: Liker dere naboen?
1: Ja!
2: Mine damer og herrer, ifra Spoonful og Blues, deres siste live at Dexter i Danmark. Og vi skal spille Free Folk Store. Og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på et bluesstand, og det grunnen for det. Jeg digger den visa. Og fantastisk fint fremført. Så der får dere, kjære Spunnfull og Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelius Vreeswijk, som jeg spiller en del, og grunnen åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne I Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på kommunelokal, eller hvor han spilte, han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe, jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa for Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år, og Bim var hans andre kone, som jeg I et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere med en anledning. Så det heter altså vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden, og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født altså I 1888 I Louisiana og døde I 49 I New York. Han hadde jo en skal vi si, en viss karriere som musiker. Han var influert eller inspirert av Brian Lemon Jefferson. Og han spilte gitar og han satt I fengsel, I hvert fall et par ganger, tror jeg. Og levde et for så vidt et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var litt av en start. Hans klassiske sanger Cissy Rider. Fra 1935 som flere artister har spilt inn Rock Island Line Good Night Irene blant annet den veldig kjent og det vi skal spille for dere det Digging My Potatoes med selveste Led Belly

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat minst like gøy som vi hadde I fjor. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Hilde, jeg ser deg borte også. Ok.
2: Jeg med I hvert fall.
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir jeg sammen med narspillet?

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: Du hørte Good Time Charlie for noen år siden vel dette, I et drivende tempo. Og når de har med seg David Crockett, så går det jo selvfølgelig unna. Og de blir også høre da på Trondheim Bluesklubbs 45-årsjubileum. Så vet du det.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Oh, yeah, yeah. You weren't
9: going to say anything. I was waiting. Yeah, I see. Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
0: Blues Trains humorhjørne.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg så muntert og kameratslig. Skibb ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt denne sjømannen før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore.

sier han. Og så sier jeg til han, men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne? Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet, for den dagen vi ikke gjør det, ja, da kan man jo være i en sikker og kan man kanskje...

Diamonds at Your Feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytter får lov til å bestille, eller ønske en låt de har et forhold til.

Og i den første ut, det faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågen Delta Bluesklubb i Lillehammer. Han heter Svein Lystad, og også veldig glad i musikk selvfølgelig, ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså smilehull på norsk. Og det en versjon som han ville høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt.

Ja, det var også Gudes koneste Sufoli, Mi Emma Schoffer, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og Kutta hentet det fra Young Girl Blues, et album som Sufoli ga ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en, for en tid tilbake. Vi skal, ja, vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, gjerne 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38. SMS eller at du ringer 90 88 44 38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, må vi kalle det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på blues.bluzz.no bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå ta gjerne kontakt på 90 88 44 38 eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både det ene og det andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Ja, det vi hørte, det var Frydenlund med Vagabond. God kveld, god kveld. I kveld I radioen så jo Ester og Ketty Levang, og vi skriver den 6. oktober I 2026. Bak spakene sett han Tor Erik Tustervatten, som så jæv og får oss på luftet.
1: På programmet I dag så har vi som vanlig meldinger og gratulasjoner, og vi har et innslag om en teaterforestilling I Leirskardalen, samt et innslag om elgjakt. Og da tror jeg vi skal få inn en telefon.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hvem det vi har på tråden?
2: Det her, det hun Ester Rødegård, og jeg tror jeg snakker med Ester.
0: Det stemmer det.
2: Ja. Men nå skal du høre, jeg spurte om jeg fikk lov å komme inn med en melding I kveld.
0: Ja, det klart du får.
2: Og det egentlig etterlysning etter bilder fra 1950-årene og senere.
0: Ok.
2: Og det først og fremst en dame som heter Ella Brandt. Hun bestyrer på massa fra 1950 og utover.
0: Ok.
2: Og jeg har letet I Statkraftboka, der står jo mye stoff, men ikke noe bilde av henne.
0: Ok.
2: Og vi, det tanken at I årbok for, 20, for Hemnes for 2027, så skal det komme en artikkel om Korgen Husmorlag som eksisterte en gang I tiden. Og der var hun en av initiativtakerne. Så det derfor at jeg skulle så gjerne ha bildet av henne.
0: Ja.
2: Og Korgen Husmorlag, det eksisterte fra 54 og til langt ut I 70-årene. Jeg vet ikke akkurat når det sluttet, men det I hvert fall I årsmelding fra 1977, så lenge var
0: okay.
2: det.
0: Ja.
2: Og det kan jo hende at jeg har sett noen der ute I de tusen hjem og vet noe om husmorlaget og kanskje har bilder
0: ja, det skulle noe godt gjøres ja, det får, vi får bare håpe at det noen som setter og hører på det
1: jeg husker hun, jeg så gammel at jeg husker hun, vi kalte henne fru Brandt hun jobber på messe
2: Ja da, hun var jo en dame som gjorde vel til av seg.
1: Ja, hun gjorde det.
2: Hun var skikkelig bestyrerinne.
1: Ja da, så hun husker jeg faktisk.
2: Så det skulle jo godt gjøres at det ikke finnes noen, så at hun kom med på bildet noen sted. Men ingen jeg har spurt har hatt noe å bidra med. Og det her laget, de var jo ganske aktivt, og de gjorde mange ting, og de har mange arrangement og utflukter og ting de startet, så det må jo være noen som minnes noe fra denne tiden, som kanskje har et bilde.
0: Ja.
2: Så veldig interessert I det.
0: Ja.
2: Det faktisk et par av som var med I stiftelsen som lever ennå, men de minnes ikke stort fra denne tiden.
0: Nei, akkurat.
2: Men, det jo så.
0: Nei, vi får håpe at det
2: ganske lenge siden 54.
0: Ja, det jo det. Men vi får håpe at det skjedd noen, så kan
2: ja.
0: Hjelpe deg.
2: Og da håper jeg at de tar kontakt med meg.
0: Ja.
2: Og telefonnummeret mitt det 952-49-068. Hvis noen skulle ha noe å bidra med.
0: Supert.
2: Men Nei. Da sier jeg, som de bruker å si, på forhånd takk.
0: Ja. Ja. Vi får håpe at du får kontakt med noen så kjennes
2: jeg
0: med
2: også. Ja, for dere har god sending videre.
0: Takk for det du. Ha det da.
1: Ja, da skal vi vel fortsette med
0: meldinger.
1: Ja.
0: Ja, jeg kan jo begynne med en melding fra Bjørgil Reinemo. Det medlemsmøte onsdag 14. oktober 2026, og det på Aspmoen 20:18. Og så skulle de trekke høstlotteriet. Velkommen, Korgen Sanitetsforening.
1: Og så har jeg en melding fra Leirskardalen Ungdomslag ved Hilde Linda Bjørkheim. Der holder de på å øve inn et teaterstykke som heter Arven vår. Det skrev en Erling Overholt og Anne Elise Berg. Det skal fremføres av teatergruppa i Leirskog ungdomslag på ungdomshuset på Jamtjorden i Leirskogland på følgende datoer. Premieren på stykket det fredag den 30. 10. klokka 19.30. Og så har de kafé der så åpner klokka 17.30, 17:30. Så det forestilling lørdag 31. 10. klokka 7:30. Og onsdag den 4. 11. klokka 19. Torsdag den 5. 11. klokka 19. Der åpner kaféen klokka 18. På lørdag så åpner klokka 17.30. Billettsalget, det starter på Byggmix i Korgen den 16. 10. Og det står at det kjøpes med kun VIPs. Og stolnummeret er festet på billetten. Billettpriser, det barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner, og voksne 300 kroner.
0: Ja, så var det medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo. Det da i morgen onsdag 7. oktober klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Det er åresalg, kaffe og snitter. Arnt Roger var jo noe kjent med.
1: Ja, jeg har hørt om...
0: Har ikke du spillet, eller man?
1: Har spillet, eller man? Kanskje vi skal spille der i morgen?
0: Kanskje det?
1: Du også med der, ja?
0: Det mulig,
1: ja. Ja, da får vi hjem og øve i kveld.
0: Ja, vi får... ja. Får gjøre det. Var det noe mer, ja?
1: Har jeg vel ikke noe mer... Meldinger tror jeg ikke, nei.
0: Nei. Da skal vi høre... Jeg gir deg min morgon med han Christer Sjögren.

skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig.

0: Ja, det var han Rune Rudberg med Alle vil vi gratulere.
1: Så får vi et innslag som Ester Levan har gjort angående årets store happening I Lerskerdalen, nemlig teaterstykket Arven vår.
2: Ho Hilde Linda Bjørkheim, nå kan hun fortelle om det her stykket som de skal ha snart premiere.
3: Ja, den 30. oktober så brakte det løs med premiere på Arven vår på Lerskerdalen ungdomshus på Jamtjorden.
2: Ja.
3: Og vi full øving og full oppkjøring mot det.
2: Så flott.
3: Så vi bor nærmest på huset.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Da dere mange skuespillere med.
3: 8 skuespillere.
2: Du verden. Ja. Du har noe å holde styr på.
3: Ja, vi jævlig flinke folk, så de lett å ha med å gjøre.
2: Du, det lenge siden du tok over det her teaterlaget? Eller det noe kanskje et nytt et, mye godt?
3: Det er på en måte utgangspunkt I det som har vært det gamle teatergruppa som har vært I tidenes morgen.
2: Ja, med Hilda Smith.
3: Ja, enda lenger før det. Men så ikke var på, det var ikke satt opp på huset her, men I 1913 var det et stykke som var satt opp på en låve på Mæland. Så heter det Slørvstell. Så allerede der begynte. Så hadde jo vært noen år med pause innimellom.
2: Ja,
3: I alle generasjoner. Men ja. Man lever om der etter den gamle arven ennå.
2: Ja.
3: Og det blir veldig stolt ut av.
2: Det der blir spennende. Ja. Hvordan skal dere starte lesen når dere finner ut om at dere... Hva slags styrke skal vi ha? Det sånn dere samles og så finner dere ut av det?
3: Ja, vi lager som regel en gruppe som setter seg ned.
2: Ja.
3: Og leit I manus. Vi fullt av gamle manus her ligger.
2: Ja.
3: Og det her stykket har jeg vært oppsatt her før, på begynnelsen av rundt 2000. Og det var vi å fann noe. Det ligger her også, men vi var å fann det på Dramas, som utleie
2: okay.
3: manus.
2: Ja.
3: For det dem som sitter og forvalter åndsverksloven og at vi... De ja. Som har beskyttet dem som har skrevet ting.
2: Når dere da har nå funnet det her stykket her, så får dere vel ikke rett på scenen?
3: Nei, da tar vi det opp og diskuterer det, og ser gjennom, har høytlesning, gruppelesning, liker vi det her I går for det.
2: Og så finner dere?
3: Og så finner vi ut, og så begynner vi ganske kjapt. På scenen og begynne.
2: Og da har dere allerede funnet ut hvem som skal ha hovedrollen?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det rollene karert når vi begynner på scenen.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det da, stort sett. Så har vi så mye annet jæve folk rundt. Vi har jo noen som sett på lyd, lyd og lys, suflør, Gunnil, Solhaug med all sin teaterkompetanse.
2: Ja.
3: Folk rundt. Nei, så vi ganske mange folk I sving.
2: Ja, det skjønner jeg. Og nå har dere akkurat kaffepause.
3: Ja.
2: Så da har jeg lurt Hilde Linda vekk fra kaffepausen. Får ikke du kaffepause I dag?
3: Nei, jeg så jævlig drikke kaffe at det går fint.
2: Ok. Ja, skal vi se. Hva vi skal...
3: Legge stedet at vi har en massiv støtte ifra folk og bedrifter og sånn rundt oss som vi setter utrolig på pris på.
2: Ja. Ja, det klart.
3: Det kankake og det mat og det ting som blir brenget og laget og snekret og
2: så flott.
3: Sveisen på håret.
2: Ja. Ja, det klart.
3: Og enda flere.
2: Ja.
3: Så det setter vi så utrolig pris på. For det sånt, det så godt å ha en sånn varme og et sånt engasjement I ryggen.
2: Ja. Du, det her huset deres, det tar jo ikke så veldig mange.
3: Nei.
2: Hvor mange tar det på?
3: Ja, vi tenker vi får inn 80. Man har jo utvidet scenen ulite.
2: Ja,
3: så da kan det hende at du, men vi tror at det skal gang. Da bruker vi 80.
2: Ja.
3: Så vi tenker det.
2: Og nå skal dere ha mange forestillinger.
3: Ja, vi har satt opp 4. Planlagte 4 forestillinger. Så vil vi jo gjerne holde på.
2: Ja.
3: Det jo små forhold.
2: Ja.
3: Men den gamle titelskapsscenen, den jo uvurderet. Den jo en historiebærer I seg selv.
2: Ja, selvfølgelig. Nei, men det jo... Da er det kamp om plassene.
3: Det vil noe vise seg. Jeg tror jo det.
2: Jeg var jo i fjor. Jeg har jo vært noen år i navn og sett på dere. Det er jo bare heftig. Dette er jo årets... Takk. Så vi gleder oss til hele året, kan jeg si. Jeg var så glad når jeg hørte at dere startet opp.
3: Ja, takk for det. Takk.
2: Så tenkte jeg, det der må jeg altså se. Da må jeg bare passe på at jeg er hjemme.
3: Ja, det satt vi veldig pris på.
2: Ja. Neida, så det er klart det er... Det blir jo... dere legger det ut på Kopen,
3: var det så? På Byggmix.
2: Ja.
3: 16. oktober.
2: Ja.
3: Og det blir jo også kjempeheldig med at Byggmix tar seg av og billett salget.
2: Så flott.
3: Ja, det er eneste år.
2: I fjor var jeg og stod i kø.
3: Ja.
2: Ut av de første morgenen.
3: Ja.
2: Og allerede så satt der allerede. Kom. Så...
3: Nei, vi tror jo at det blir... Det blir bra i år også.
2: Ja, det blir det.
3: Vi flyr i hvert fall godt på det, sånn.
2: Ja, så. Det er helt sikkert. Jeg bare ser frem til å få se dere. Ja. Men er det noe mer du har ville snakke om angående det her?
3: Nei, kjenne jeg noen gang. Takk, all.
2: Ja.
3: All bidrar, så bidrar, for det bidrar jo så mange ting.
2: Ja.
3: Det satt vi så utrolig pris på. Jeg kan ikke få sagt det.
2: Nei, men det
3: man kunne jo ramse opp sponsorene og dem som bidrar. Men det er såpass mye folk at jeg kan jo kanskje ta det en gang at jeg sender inn. Eller vi sender inn en takk.
2: Ja, det kan du gjøre.
3: Og til Adukorgen. Ja. Det er klart dem skal.
2: Ja.
3: Vi ser alle.
2: Ja. Nei, men det
3: er veldig bra. Som er så snill og gjør med oss.
2: Ja.
3: Så ønsker vi gjestene våre hjertelig velkommen. Vi gleder oss stort.
2: Ja.
3: Vi trollgleder oss.
2: Hva du tror vi har så skatt å se? Det er i hvert fall helt sikkert at det ser vi frem til.
3: Ja. Takk.
2: Yes.
3: Ja.
2: Har du kommet
4: opp med meg? Den andre væske! Hvem du den kommer med deg?
3: Det er svaret min væske.
4: Nå er jeg gjør. Her er jeg så mye.

0: Nå har jeg fått tak I en av hovedrollene. Hun kan jo selv få fortelle hvem hun
1: Det nå Trinn Lise Skreslett, og jeg jo Erna Flatvett I stykket.
0: Ja, hva du føler å spille, hun Erna?
1: Jeg har slettet litt I år med å finne rollefiguren, men det kan ha en sammenheng med at det bare et år siden jeg har en annen rollefigur. men jeg tror når vi begynner å
0: nærme meg
1: min rollefigur. Og så går nå årene, så jeg nå begynt å bli hålløs, men jeg må ha ekstra øving på replikkene, men det kommer seg.
0: Ikke faen, dere har jo sufflør.
1: Ja da, vi har jo sufflør, men hun skal jo være arbeidsledig egentlig.
0: Ja, men det jo derfor dere har hun.
1: Ja, det det, for å minne oss på.
0: Ja. Det noe artig du kan fortelle om det her når dere har hatt øvelse?
1: Vi har jo noen replikker som vi har litt lyst til å flire åt selv, men vi ikke skal flire åt, så vi må jo prøve å kanskje sette blekket en annen plass enn akkurat I øynene til motspilleren, for ellers så spretter vi storfliringen. Mm. Så jeg og Elisabeth har noe spesielt en som vi sliter litt med, ja. men vi skal vel få det til. Vi har hatt det før, at vi har lyst til å flire, men vi må nå prøve.
0: Det går sikkert bra.
1: Ja.
0: Vi gleder oss veldig, det skal jeg si deg.
1: Det forstår jeg at det en del som gjør, og det gjør vi jo også. Det jo derfor vi gjør det her, så det blir artig.
0: Så jeg kommer nok til å stille meg på trappa her på sommerskedagen. Ja.
1: Og kløs på døren.
0: Har du ikke åpnet snart?
1: Ja.
0: Ja, det noe annet du vil fremheve I det her stykket?
1: Nei... Det kommer nok ikke akkurat på, men det er noe et løylig stykke som vi, det jo opp til oss selv å tolke det, og gjøre det sånn som vi vil ha det, men det mye gode tolkninger ute og går her, så jeg tror det her kan bli et løylig stykke.
0: Ja, det blir det helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi har funnet en annen hovedrolle her. Hvem det for noen?
2: Jeg heter nå Ivar Tolkmo, sånn privat, men I det her stykket så heter det Lars Flatvett. Jeg da mann og to Erna.
0: Ja.
2: Jeg er jo under streng administrasjon. Musikklærer som yrke.
0: Du verden, ja, men det passer deg godt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det jo det.
0: Du må bare fortelle om hva du synes om å ha denne rollen.
2: Nei, ja, det går nå vel egentlig ganske bra. Jeg jo som sagt under et strengt regime.
0: Det, jeg har jo sett litt av det nå, så jeg så jo det.
2: Ja. Jeg må jo stort sett gjøre det, så jeg får beskjed om.
0: Men sånn når det blir utdelt roller og sånn, Er dere med på å si, den vil jeg ha, eller?
2: Ja, det vi jo litt å finne ut hva
0: som er best. Å finne ut selv, det ikke?
2: Nei, ja, det blir noe I fellesskap.
0: Ja.
2: Det blir det, ja.
0: Men så bra.
2: Det det.
0: Ja. Nå begynner jeg å nærme seg.
2: Ja, det det.
0: Dere duktige, det synes jeg. Det altså helt sikkert. Jeg sa det enda at det der jeg må ikke gang glippe. Det ikke nøye hva jeg skulle ha gjort, så skulle jeg høpe over det og så føre på teater.
2: Ja, jeg trodde jo ikke I begynnelsen at det var såpass artig, så vi tror det blir.
0: Ja.
2: Men det her
0: dere jo rene med skuespillere, da kunne jeg...
2: Nei, men det blir jo det blir artig, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Det blir det.
0: Ja. Har du noen sånne replikker så du har måttet tatt opp på nytt igjen når det var sånn at det har begynt å flire, eller?
2: Nei, det har egentlig gått ganske bra.
0: Mm.
2: Ja, det har vi gjort.
0: Du så vant, vet du.
2: Ja.
0: Ja. Så du har ikke med deg drakkspillet da?
2: Ikke I år.
0: Ikke I år, nei.
2: I år var det noe blokkfløyte det gikk I.
0: Åja, det blokkfløyte. Just. Nei, men da kan vi høre om det flere, så.
2: Ja.
0: Her har vi fått en ny skuespiller.
3: Ja.
0: Og det
3: Peter Lifjell.
0: Så hyggelig.
3: Mm-hmm.
0: Hva slags rolle har du I det her spillet?
3: Jeg kan ikke si så mye, men jeg heter Kenny-rolle I spillet. Ja.
0: Og du trives med å ha den der rollen?
3: Ja, det veldig artig, tror jeg.
0: Du var I fjor også med?
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Da har jeg en litt mindre rolle.
0: Ja.
3: Så.
0: Mm-mm. Ja, nei, men det kjempebra at det kommer nye til.
3: Mm-hmm.
0: Så det doktrinen som kom I fjor, så I år,
3: ja,
0: det, og kun de nye.
3: Mm.
0: Det liksom tenkt på okay, hvordan får de tak I nye folk, så kan det her med å spille et skuespill.
3: Ja.
0: Det jo en egen... måte å gjøre det på.
3: Ja, absolutt. Ja. Nei, de hadde vel kanskje sett at jeg var med I klemmetspillet, så da ringte de meg og spurte om jeg hadde lyst til å være på det her også.
0: Supert. Ja.
3: Så.
0: Det jo kjempekoselig.
3: Mm-hmm.
0: Så har dere egentlig kaffepause da, så lærer dere...
3: Nei, nå har vi jo pause for å bli intervjuet,
0: ja.
3: Så ellers så det full øving.
0: Ja.
3: Så.
0: Har du gjort noe tabbe nå under... Siden dere hiver boka, så dere bare at det har vært litt fliring og...
3: Ja, det er noen... Man må fokusere av og til for å klare å holde seg. Det kan komme noen... Det er mye artig, så det bare å stålsette seg med å holde maska og ikke begynne å flir. Det,
0: ja da. Nei, men det jo... Det synes jo publikum bare artig.
3: Ja.
0: Ikke sant? For det blir jo litt sånn eget.
3: Ja.
0: Ja. Så...
3: Så kommer det noen litt egenlaget kommentarer I ny og ned på replikkene som kanskje ikke helt skulle være der. Så.
0: Og da blir det liksom, hva skal nå?
3: Ja.
0: Ja. Var det jeg som skulle si noe?
3: Ja.
0: Ja.
3: Man klarer som regel å hente seg inn.
0: Ja,
3: det...
0: Og så har dere kutsuffler.
3: Yes,
0: så det,
3: det er viktig.
0: Men hvor skal hun sette henne nå da? Under, kanskje, skal hun sette fremfor dere?
3: Nei. Hun har en egen liten plass oppe til venstre for I scenen.
0: Ok.
3: Der har hun en egen stol og bord ja, som hun setter
0: så
3: på.
0: Så bra.
3: Så vi har tegn fra oven
0: ja.
3: Når vi trenger hjelp.
0: Så bra.
3: Yes. Så det.
0: Nei, for det klart, det jo snart gjort å bare glemme.
3: Mm. For å skikke det jernteppet, ja. Da kan du bestå han I det, så da det kjempeviktig mye som klør da.
0: Ja. Nei, og det klart, sånn når man sitter I salen, så ikke alltid at vi klarer å og hør det.
3: Nei.
0: For det blir liksom mot opp mm. også.
3: Det jo kanskje litt av det som meningen. Det ikke helt bra hvis dere hører det.
0: Så. Ja, nei, men det jo
3: ja, da.
0: Nei da. Det jo helt greit.
3: Ja.
0: Ja. Nei, men da takker jeg nå deg for ja. At du stilte opp, og så ja. Får du nå bare høre om dere var flere som ønsker å
3: ja, ta en prat. Ja, sende flere.
0: Ja. Nå har jeg fått tak I en tellekar som skuespiller, og en god skuespiller. Hvem han heter?
4: Han heter Nils Reno.
0: Men nei, det vel ikke det han heter I stykket?
4: Nei, der han en advokat Høy.
0: Åh,
4: så det bare å passe seg.
0: Ja, kanskje jeg må bare fære med en gang.
4: Det skal ikke se bort til at det kan bli...
0: ja.
4: Bli, ja.
0: Ja. Nei, men så bra. Så når dere hver sånn her rolle og sånn, det sånn at dere rett opp henne, den vil jeg ha? Eller?
4: I dette tilfellet så var det noe ganske mange som gjorde det.
0: Ja, men ikke du?
4: Ikke jeg, for at jeg var litt sen kanskje, men det gjorde ikke noe. Det
0: ble greit?
4: Det gikk bra.
0: Ja. Mm. Ja.
4: Og så det greit å ha kanskje litt... mindre, nå kommer jeg ikke på jo, altså fjorårets støkke,
0: ja,
4: at man
0: ja, jo...
4: kanskje har litt mindre
0: enn
4: I år da,
0: ja,
4: sånn
0: ja, ok ja.
4: Man,
0: ja, men,
4: man deler litt på det
0: ja.
4: Mm.
0: Har du noe artig så du har vært med på at du har måttet snudde deg og flire eller når du har hatt denne replikken
4: det var like før I fjor, vet jeg at det var,
0: ja.
4: Da måtte jeg ta meg I tak for ja. Å, jeg husker ikke spesifikt, men jeg vet at jeg holdt på å begynne.
0: Men I år hadde det gått bra?
4: Under øvelse?
0: Ja.
4: Nei, det stadig.
0: Ja, men det står jo bare
4: det
0: jo
4: sånn. Det det,
0: ja.
4: Så det jo, altså, det kan bli ganske intenst underveis. Så vi håper jo at vi klarer å holde masken.
0: Mm-hmm. Nei, men det...
4: Det må vi prøve på.
0: Det tror jeg helt sikkert at dere klarer.
4: Utfordring, men det bare var i det. Ja. Det som artig.
0: Ja. Ja da, helt sikkert. Ellers det noe annet du har ville sagt at folk kan fortelle om hvorfor de må komme og høre på dere, eller se dere?
4: Det noe for det at de får se folk som liker å leke i lag, altså voksne folk som liker å leke i lag på scenen og har det kjempeartig med det som vi holder på med.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Det noe det, og så det jo ja, en god og fin tradisjon i dalen her.
0: Ja, jeg har sagt at det der skal jeg se, men så må kry oppover.
4: Ja.
0: Ja. Så det må vi... Det.
4: Vi håper nå at folk kjenner, i det minste.
0: Det frykter jeg ikke for. Det er noe, dere har noe plass for bare 80 i slengen.
4: Ja da, vi har noe det. Så.
0: Du kunne ikke ha laget noen stoler oppå bakom på veggen.
4: Neida, men det er jo også noe med det her, at det er litt og intimt.
0: Ja da, det er sant.
4: Og at det ikke kommer til å være så altså stort, storveis. Sånn så på.
0: Det er jo stort, det synes jeg jo, dere er. Utrolig flink.
4: Tusen takk. Det er hyggelig å høre.
0: Ja. Men da skal du få slippe ut og høre om det er noe du skal si det på.
4: Jeg skal nå inn etter kvart.
0: Ja. Takk skal du ha.
4: Ja.
0: Bidok, nå har jeg fått tak i Hilde Linda igjen, teatersjefen. Blir dere fortsette å ta neste år med ny forestilling?
5: Nei, neste år så blir det pause. Det tar vi oss en pause.
0: Ja.
5: For det er noen av våre aktører som skal være med i Klammetspillet. Og huset blir tidligvis utleid, og så er det jo noe med at det kan være lurt å ta en pause og finne litt etter nye manus for så å komme inn og sterke
0: akkurat. Ja, ikke sant. Ja, men så bra. Ja. Så da får dere også pause. Det er ikke bare publikum.
5: Nei.
0: Men vi har jo gjerne ville hatt det hvert år, ikke det?
5: Skal ikke se, plutselig så dukker vi opp neste år. Hvem vet? Ja. Vi vet jo aldri, vi blir fryktelig ivrige, men noen må få et å gå opp.
0: Men det er jo
5: det er mange, bra. Ikke folk i sveng.
0: Ja, nei, men det, jeg synes dere er utrolig flinke.
5: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
5: Takk, tusen takk for at dere kommer. Dere er jo en råkende god radio som følger opp rundt omkring det som skjer.
0: Ja, det ser vi noen takk til.

0: Det var han Ole Ivars med regnets rytme. Det kunne jo passe høvelig noen. Det har noe hølje ned. Det noe helt sikkert. Da får vi vel repetere litt meldinger og sånne greier.
1: Ja.
0: Det medlemsmøte i morgen 14. oktober på Asmoen 20. Klokka 18, og da skulle de trekke der høstlotteriet, så de må sitte på butikken og salt. Og det Korgen Sanitetsforening, og det jo Bjørgil Reinemosa sender.
1: Og så det da Leirskal Ungdomslag, som skal spille teaterstykket Arven vår. Det det premiere, fredag 30.10. klokka 19.30, halv 8. Og der åpner kaféen klokka 17.30. Billettsalget det start på Byggemix i Korgen den 16. oktober. Og husk på at det kun VIPs du kan betale billettene med. Stolnummeret det merket på billetten. Prisen for barn og unge til og med 10. klasse er 150 kroner. Voksne er 300 kroner.
0: Jeg kan si ifra Hilde Linde at hun takk alle som har vært med i skuespillet, eller som er med i skuespillet. Det ble ikke nevnt alle, men det ikke det at hun har glemt dem, det bare at de ble ikke med. Men så har vi et medlemsmøte, det skal være et medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo i morgen. Så har jeg i morgen, det 14. 14. oktober, det med henne.
1: Det ikke i morgen.
0: Nei, det ikke i morgen, det neste. Så der. Nei, vi skal rette opp. Men i morgen i hvert fall, så det medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo. 7. oktober klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Og det årets salg og kaffesnitter. Da må vi rette opp det her meldingen fra Bjørgil. Det var altså onsdag den 14. oktober, og det skulle vel kanskje bli neste onsdag.
1: Det kan stemme.
0: Sånn serska, ja. Det var da Sanitetsforeningen i Korgen.
1: Så har jeg til slutt en oppfordring fra Esther Ødegård. Hun etterlyst bildet av en som heter Ella Brandt. Hun var bestyrer på Statkass i besøksmesse på Nordfallet i Korgen i 50-årene, eller hun var vel senere enn det. Hun var da også med i Korgen Husmorlag fra 1954 til 1970, så hvis noen har et bilde av hun, så vil hun Esther gjerne ha det, for hun skal ha det Årbok for Hemnes, kom ikke på hva det heter. Så skal lages nå.
0: Ja. Da kan vi nå repetere eller si hvem som skal ha sending av fredagen. Det skulle det være jeg og du.
1: Tror det.
0: Ja. Og da har vi vel en Terje som sett at de spakene.
1: Ja.
0: Men da sier vi takk for oss her i kveld, og han så søtte at om spaken, det han Tor Erik Tustervatten, og vi så har søtte her, det
1: Ketil Levang
0: og Esther Levang. Da sier vi takk for oss med kveldsord med han Åge Aleksandersen.

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da. Og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nå godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's siden, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt se at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt første konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til den. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har det jo kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er. Og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men Den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se en sånn politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet og så må du begynne å betale, så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge i godstolen altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalrådene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, her har kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig å få jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres, noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-sender som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på Helgeland, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt. Hvor det blir, det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet, og det er ganske tidkrevende, og du må ha vært ute en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
0: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
1: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskole i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og for det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisen kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en, for eksempel Radio Rana med sine podcaster, for det er jo ikke alle som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisen er inne i lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt grann for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der, og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt grann på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
1: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen. Da. Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da la vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordskia da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.